0: Ahí me encanta esto, así, guitarrita, voz, natural, esto es perfecto. Gracias, Aymar, gracias.
1: Les había dicho antes a Jaoy y a Ángeles, les digo, este tío proyecta un buen rollo, increíble,
2: totalmente,
1: ¿o no?
2: Totalmente, totalmente. Y además yo doy fe de que el primero es el bebé trampa porque llega el segundo... El segundo, a mí me ha pasado, no estás solo en esto, luego te doy un abrazo.
1: El Vega Live esta noche en directo desde Maspalomas, aquí en esta edición especial de Hora 25.
3: Baixo Miño. Cadena Ser. Que tú, que siempre fuiste un negado para los idiomas, hayas aprendido inglés a base de mucho box, pit lanes, blistering, paddock, grips, graining, setups, stints, es una verdad como un larguero. Que hablamos de deporte con humor, rigor y pluralidad, también. El Larguero, con Manu Carreño. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Cadena Ser.
4: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
5: ¿Saben onde se atopa o castro máis antigo de Galicia? Non tratamos de establecer un ranking. Tampouco dicir que mañán non apareza outro máis bello, pero ata agora, segundo os arqueólogos, o castro máis antigo é o de Chandibrito en Nigrán. Galicia conta cunha manchea de castros, 1.300 catalogados e 5.800 estimados. As pezas encontradas en Chandibrito marcan a data do castro no século VIII antes da nosa era. Mágoa que non haxa recursos para investigar e traballar nas nosas orixes. Mágoa tamén que algúns castros desaparezan por mor de xente e maquinaria incontrolados. Se teñen interese en saber como vivían as poboacións castresas, como vivíamos nós daquela, vayan ao Santa Tegra, na Guarda, a Baroña, Rentes do Mar, en Porto do Son, Viladonga, na Terra Xá, Borneiro, en Bergantiños, San Cibrán, en Ourense, ou Troña, en Pontareas. Cada un dos castros citados, dos moitos que hai, son un pretexto para unha magnífica excursión ao noso pasado. Mírenos e coiden de non danar ren. Son parte importante do patrimonio histórico. Visitar os castros é moito mellor que velos nunha reportaxe. Ademais, ao facelo, convertímonos en protagonistas.